sanga mo se fso swani ile sa ilingo le jamai chichi o fatulo nga ina le company va le le chet stan ya lato swinga chichele ya ya inga mo ato cha cha ya lato fainga malanga ya amata cha le masino february le cha sanga asao wala ma fa ye pa sese ona avesa na ato cha cha ye tu ila no lona no fo e be yo se ato fa fa fa ato cha cha e bole handbag po se ato le laptop e ma fa yo no o ato ile se fulu kilo kalama le mamafa a fa ye mo mi e changa cha se ava no ai pusa ye lunga e lona no fo mo se ato pa ule ma fa yo na ave lunga e cha chau ona cha tongi mai lo se fulu tolu cha la le chau pi to ma walalo ai fa to ama fa yo na o pa se se o la cha no fo pe a uma na fa solo pa se se le va en o pisinisi po le business class e fo i ai le chau sa ile o ni ava no i lunga mo le te unga o ato na fa ali le po le sili Stephanie Itali o ye swinga fo e tele ai filfilinga mo pasese ai fe so so ni foi ina ia fa pa ua i pele tau o pasese e cho chongi lava na umia e mo umia le changata ai titi lava me cho tino e malanga male changata o le tau ngo fie fo ileo le tau na te cho chongi ina ai ma fai lava na fa au popo pe a fai e na te mo umia ina O I tonu lava lea e whaasawa na tupi pe a o ina tatongi le au whaatawa la atou lava whaatawa matu I tatono ato I supermarketi. O le fesili lea le au whaito la fono ani New Yorka o lo o ilo ilo ina nei. Na folosia e Niki Lucas o se suyo le setete, se pili po se tu la fono tau whaofi e whaatatawi pisi nisi o fale o loa e whaatawi na atu tau mafa I tatono le setete o New Yorka ina ia ofo ina atu se pa ue se fulu pasene I tangata. E whaanga ina masi Sini e tatongi I lava I lato, a lato lava whaatanga po le self-check-out. O whaopopo ina le whaalangolango pisini se o whale o loa I polo kalame, ia e tatongi I lava I le tangatala na ia whaatanga. Ina ia whaititia I a lato au whai ngā luenga, ma tau o le whaanga I o inga o lato au au nanga. E ala I le sifi ese o le ngā luenga po le matafa I o I samafai ona whaatino e tangata whai ngā luenga, a nga e I tangata whaatau. Pe ona whina wina e Lucas, taluai ona ole o whaatino e tangata whaatau ni vahenga, o au au nanga fale o loa. E ala ili tutongi ngau whaatau ngai au noa masetawi, wala ngā tatau wai o na whaamalo sia le fai o sepa ui tau o loa, e fisoswani e tāma wai le fai mea tono, mamana ia ili sāo tangata whaatau, ili whaangai o ingau fale o loa, mama wai le ava noa mō tangata whaatau e anga vaai, ise vaenga o tupe ua whaasawina le fale o loa, ona ole whaanga ngau masini e tau tuai, ili tangata la vaia. Na whaali e chema Rasmussen o le Consumer New Zealand, o le manato la lato whaala potuputu, e tala whea ngai fo ilea whinaunga I tutono ni usila a whai e te whai e oe lavale au onanga o lona winga o lea ua wha asaho le supermarketi lana tupe e ala ili wha ititi o tangata whai ngā luenga ma o ia fo I tupe wha asaho e le o wha asaho I nātu I tangata wha atau pe ona sao no Rasmussen e wha asila sila le pagan save o lato se au onanga taunga o fie a e teu e oe lavalau wha ataunga e fōlinga mai o le tele o pisenesi wanga I e wha ititi o tangata whai ngā luenga a e fa ngā lef so sonia le te konolosi, pe ona sauno Rasmussen, o le whaataita inga, o whaititia le numero fa le tupe I tutono ni usila, o tele fo ina fa ngā fiso ta ingo fitusia ingo le chatbots, na ilo au au nanga tali telefoni I le tele o pisinisi te tele, o le tau mawhaingai fa sao tupe mō lātou pisinisi, ai le mō tangata fa tau. Sa sauno fo I le sui o le Consumer New Zealand, o le atunga lunga numero tasi mo le to o tele o tangata I le taiminei, o tau o tau mafa, ma o loa e wha o ngā I te tono le āinga. Na saunopolo o fesa Michael Lee o le Investeo au Kilani, I lona ia manatu, e tāla whea ngai lea fo I whinaunga, o loa wha awau peo na wha sau I nei supermarketi a lātou tau. I le wha atinonga o ngā luenga po au whai ngā luenga, e ala I le wha o ngā ngau whainga wha ate konolosi. Ai se ai le pasi atu wai e tupe wha sau I tangata wha atau, o loa ngā I atupea I a lātou supermarketi. Pe ona li poti ai, ele le tioni o sila. Ua whasala ina le whale pui pui se tama I tae Amerika, mo le lata I le lima tau sanga, ina ua tau mawhai au mai whaana nai te tono ni usila le whala au whasa ino le methamphetamine, e se fulu valo kilo ka lama le mamafa, e tau lulua tau sanga o lea tama I tae, maana su su ina na ato ina ua tau nuu, I le malaiva alele I au kilani, mai se whai ngā malanga mai San Francisco, I le aso se fulu no vema le tau sanga taluai, o lana tala I le ofisa o tiute, na te ilua le le mea umua o I te tono lana ato, mai le I fu ini whala au whasa. Saina na yai, peitai, na maua ine a fifi e tolu se fuluono o le methamphetamine, sana na I tatonu o atopa o ilua, na maua fo I se vaenga I titi, o le pauta o ona I tatonu o lana ato

0: Ops ta lilan so swani fa pa anga masambo. Malimatanga wing o leo leo, yes a funny tele te winai ia masidi, o vanga fa yesu esu enga. Ma fati noi tu langa tau ya o onga, e talia tua ilu itang lo sanga I malimatanga wing a misele to know. O langang o le malo o se ta lia pio ne fai loa la to kum sene sa moa. O le mafailo ne fesoswa ni atu le malo o se ta lia I tu langa I masidi mo mia. O to mai maanga vaa o lo fao ngai ne le temi le nei. O na wasuia a toa le seo se umanga o lo tatua tenu umane lo langi. E peo ni ya ta ua sa si o mia sa moa e le samila no moana sa vaa ia le saongo le mua faa pena foilo ne seo se umanga le lau ele ele. I was weird, nay, lea file mo. Ele tu langa la matia, ele osa fa ingo fala alfa saina. Wale to e malu yalum fa now. Le siyo siyo mango a inga, no uma fio anga. E o lava in tono le malo. Le fionga le ministan tanga luengo leo leo fat pui pui to e fuat ina. Le fionga le pala miela aule le male topla te va fosi schmet. Na saunole saunonga au tu e fa aftai ele af so swani fa awau. Ale malo au sitan dian.
1: Ele utato terno lesi foi lima selau montu puafe foi mai motato ele titi la le sosoani motato malem tato mtanga luengo o mea uma e fa vasenga ai le tu vatasia tato waseta information o information e pito I sili na ta u al fatinongo o tonga luengo tala fa sur pito me te uma me to tu ai pa o le temi to sa ili mai ai inicio fa mo monga inicio me to ali mai Eta ua le tūlanga ua, iaile nei fale ua fausia. Ia mo le puipuia umo me umma I tūlanga tau wha mamaunga ma wha matalanga. Ia le lau wha popo iaima le tātou IT. Ia ole taua tau na le vai taule nei. Tātou vai lunga o penga ta vai langi. Ia wha matalanga, ia ma le lui taufou. Ole puipuinga o tātou mai lunga o wala wha te kono losi. Ele to na masela ina le tulanga le nei vai tau mo le meu tato wo ia I fela fo ingo vam talanga a fia ma fatia a patia ma le tele o meu tato tau fai nei tau tu te tai mai le mole ala le sau noa o polo la la fo le tunu a fa le fa pe nei ta uai mo le tanga le ngole leo fa o ngare le pui pui le lei ti mai le lei ia ma vai le lei mo tato
0: Le fiong le teita yo le antena o, la au le le malen tompla te vau fosi shmet. Wa nga I tu e fale mai fa I tu malo le asia singa le fiong le teita yo le antena o, masu yo le ka peneta atua I male minista al sui fua malo loina, e vava ai te to ai tu nango lo iailu I tau wa fa afsa nga I nei, ma ia fale mai fa I tu malo o lo a nga I elma malo le antena o e sa ili tong fitiai. O si tasi yo fale mai fa I tu malo I le antua ana, Na fai lo manino e tama I tae tau si mai pasi o lo ngārurue ai le fiongal te tae o le atunuu. E tele lava nisi o vaenga o lo mo mia. O le le lava leo muenga mo mai tau fia. Ma le tūlanga I masini mo mia mo tong fitinga. E le o mawhai o na fatinu I naini tūlanga I tau tonga. Se I vanga na ai fane mai uru mtu tua. E lua I a fo mai o lo tau tua I na le fane mai. Ma o manato e le fiongal pāre mia I na I a faa leia tūlanga I faa aliso I fua maro lo ina. Ia le ngata I te tonu le whanamai au tu yulu mto tua, ai whapena fwoi au onanga I whanamai whai tu mālo. Olo iai lava I Amerika sa mua le vaalele le Samoa Airways, le na tifa I tua ma le ala vaalele I fiti uta I manua, ma I le reporting to fantasia e le pulengo ma le vaalele Amerika sa mua. Wa whaala ngai na le pito lumo le vaalele pole nos, ai whapena fwoi ma le pao le tua ngavale olo ongoto I lalo le palapala, Mae o loo whaia whiutanga inga ma le Samoa Airways I Samoa nei. Mo leisi la asanga whaatino, pe toi au mai I Samoa nei, pe whaatino I lava tūlanga whaale leia e fiti uta I manua. Wa amata na vaia le si itio le tau o fua o whaale leanga le antino o, e meise I whala au whaisua ma whala au tau ma whamata, o na o nisi watu ngalunga le au whai whaatoanga na whaalia. O te le se a fianga o whaatoanga mai le vai tau le au nino lo a fiai le atunuu. E na ue titi le sua vai ma mātu tū le ele ele, ma o toi wha opopo I foile isi se le ne tau mwhainga e la vea I ala tō whaatoanga. E na ia mawhai o na tu I nātu I mākēti mō tupe maua. E ui o lo o iai na iuanga ma te munga te oru vā vā solo I le atunuu. ai wa

Tala fatu le tunu ma lo so ifu se mil fa fongol va vai fu le ina itala o tala fa so pito lo langi mena tupu le so to usang vai le so lo o kuso le so to usang ta si valu lo sfu lima ta si valu lo lima na ma wali tu to ta si no le o Bolivia e o se no tu to no continente o America Saudi na ma wali tu to ta si

mai ia sepania. O le solta usanga e tasi valu ono se fulu mo le tasi na pulea ai e peletania le nuulea o Lagos mo le nuulea o Nigeria. O le solta usanga tasi iva fasi fulu mo le lima I le tae au pō lava I le se fulu lima minute te ai le valu o le aso ono au kuso ta usanga tasi iva fasi fulu lima na lele na eleva a lele ale maano Amerika e tau le Enola Kay. I lunga tonua o le nuulea o lunga e o le nuulea o Hiroshima ma fa'apa uma ia I le pomu atomika na ta'ua o le Little Boy. Ia e fitu se fulu afe tangata ia pani na maliliu le taimile na ia e o mai le solo ia I pe tangata o lo o hafaina ai I ma'i tu ufa solo na mafua mai le pomu. Ia e fitu asa o munmuriane ato e fa'apa ule si pomu I le nuule o Nagasaki ta'ua o le Fat Man. Ia e fitu se fulu mon tupu afe fo'i tangata na maliliu le taimile avale na ma ole fa'ai unga I lole na ole taua lo na lua lo langi na no winga ole aso tonu lava le nei te usanga te siwa fa'a lima ia ma le vai aso fo I lea o iluma na uma I loma le taua le te usanga lava le na te siwa fa'a sifu lima ole sol te usanga e te siwa ono se fulu ole e fesese inga lava I upufanya le malo kiupa le malo Amerika ole sola na pulea uma I lava I kiupa o vaenga I umia ma pisi nisi ia ale malo Amerika I tono kiupa. O le solta usanga te siiva ono sifuru male lua na maua ele tuto atasi o Jamaica mai pulenga pe le Tania. O le asolo le te usanga e te siiva I vatasi na amata faa o nga ai pe na tangata ni o team Berners-Lee o ia na faya le upenga le nei o le WWW ia pole World Wide Web. Ia na amtaina na fasal lunga I le sol e lava o loo faa ngare te minei ia e tele o nanga I le lalangi. O le sol te usanga e luafi maritasi na faa matalaina ai e tangata mawa nulunga o le malo Amerika na usu isue na faa matala ia Palestine George W. Bush e ele tangata suafo ia Bin Laden ia o loo ia ia na fuanga na te tau mawhai e whale angale malo Amerika. A o le tau sanga lawa le nā I a se te mas fulu tasi, na o so wha ia I loa e wale le le malo Amerika, a e umae o le tangata tonu a lea le na tau pule pule ina. O le so, I ni usina nei, le tau sanga tasi iwa tolu se fulu ono, na mua I le tangata lea o Jack Lovelock, I le tu unga o le afe lima se lau mita le Olimpeka na tali malo I Berlin. Pea mele se lau lua sifuru afe tangata na ye ili malaya na ye ima Adolf Hitler. Na lato umone mawina le mua le tangata ni usila le nei ili pini auro. Ile afe lima se lau mita le tausanga ta siiva tolu sifuru maleono. Ole sol tausanga lua afe sifuru lua na manu malo ai itama itai o Valerie Adams. Ile pini auro italonga ole tongi le pulu mamafa. Ina ua faaleo nga ina le pini ale istama itai ua maua fao nga ia fuala au fasaina. O le so I le talafa asalopito le kareisia, fape mai o le astonu lavale nei e manatua ai I le maunga o filiwa inga po le tausaminga le tau le Feast of the Transfiguration. Le ana vava ai e ima muli maupe I telu, Ioane ma Iakopo I a o filiwa ina lo tatu o le ifaola I lunga o le maunga. Le fa mai pe telu, pe ia le leina faustato fale tatu nofo I nei autoto I lo o te le fafita auli. Ina wava aia Yesu ia mamose ma Elia I lunga le maunga. O tatu tala na e te mawal fapoponga le tei mahasani I faafitai lava. Le uta iwa minute o le tane o le itu la e vanu le uta apira mai tatu telefon tatu ono le vanu le tae o neito yo follow fatu at polkarame. Faminu ya tuna I tatu watunu o le mafuta mai maki meri te o falongo longo. Ya mesu le Facebook mali YouTube polo mo mel tatu tutua sunga ya hemo tanu wasa ya lu fitele atu fa pe ya tina ya lupe mai Brisbane sunga ya le unai mo mai ya mel tamo perfecta le Elia malo Elia lu fa tu ya te oi malu fenga luenga ya mesu fo ya melia ya mluia tele le tu la ta ya o malo fa ta ya tatu va ila I tala fa mo mo wina lo lang I tele o te usanga mo mai pe ila le sol te usanga te sifa fa lima. Ya mere tua fo inala na tupu le ita o Amerika. Ya ono rosu fa inga ya pani le na fa yu Pearl Harbor. Ya o mailo Amerika fa ulato o pomu. Ya fa pa u loa na epe fitu aso na va ele pa u al pomu na ta ulito poe mal Fat Man.

Toi o wholo whātu ra whaafonga mai mō mai o lo tātou o tenu I le se fwoile nei wha o poponga e nisi o tana I me o lo o te tupu lo tātou o tenu I Samoa se mai e le whaafonga. O a wha mawai atu te kumisina le maro Samoa I fiti e le fionga le presidente I a rātu nai kuawa lala palavu. E na ua mahe a le lima tau sanga o le tau tua I a le fwoi te mali o le a tenu o a li o a inga feturi Elisaya. E mata aupu mga luenga o loo ngā lulue so fatasi ai mano e lua le mano fiti ma Samoa. Wa whama wina fwile te leo lo na sao mo alu ma whana o le atunu o. O loo a o ngātu whaaskola sipi te tono fiti e le ngata o le asia pia matu inatu uputi mai ma fawfau tua mo ilato. E una ia ai lo lato tau mwhaina yei umanuia. Ai whape na fwile mata aupu whaavao ma loo mo tangata Samoa. Le ua wha ipu ipu atu I tangata o le malo fiti, wha pia fo I tangata sa mua o loo au mau mga lulua I te tono lea malo. Na si au te lafou le tau sanga umavae, le ofisor kumsino sa mua I suwa, o se no whanga pito mata ngon fie mamama, e lona fale funga fale

lua. Ma umtua ilava ta pena o na poto fa apitoa e tali e malo e le ngato le malangato te itaio le tunu mai samo nei ai fa pena fu te itaio isi a tunu. O le fionga ya lio a inga fituri waloa lana tautua fa avao malo mo samo i a tunu i fafo ma ua malo lo mai nelo na tiu te tau ave mai fiti le na fa alia se tasio nalo o le aturi mata ia le isi la asanga fau molo na tua e le anga i atu le lumanai. O le sitanga fau mo pase seo pase ma taxi le ua faa la wiloa talu mai tau sanga lua fes fun mali faa. Faa to a manino ai, wa levo na siti e amita avale o taxi la upase se la iti. I le tau upase se anga i tangata fe mala ngai. I le lisi taruaisa tolu ta la tolu se fulsene fe mala nga inga i te tono le tau langa. Ai ua faisi leva o te eti ele mamano le atino o ile lima ta la. Peita ye wili si tanga tolu se fulpa sene wa faya nei malo i ele malo. Ana faa lia i ane faa noa noanga inisio ave ta vale la iti. Ele o lava le si tanga le mo ila tau pe afuwa tolu si tanga le swa uu. Ai meise olo oa nga ilava ilunga le tau o pao fa pe na fo i to tonga o ta vale afi. O tau wa insinia e faya ise mea wa faa le tonu. O nisi o mafu anga na o lato talo sanga ina ili si tanga ili masa fulpa sene. Fai loa se tasio ave ta avale o se ta avale la ititi au telefou. Na ia faa aftai ya ele te otele on mamalo le atinu o titi e. E faa alielo la to wanga le leile fua ina le o sui o basese. I teimi e faa ngai na ina la to au au nanga. O le aso luo le vaso fau le o le afo la si e le ta ado sanga. A le fio ngale sui maanu ma lo mai fai ngā palo ta la ititi e sa fata numere lua. Tu iam pai pai le toa. Wa faa uru lana tangi e faa leo ngā ina pe ave ese aide tānu sanga po le tangi a le no lātou vai a le leua so tanga aso. O le sa pito atu ya tu ya na palo ta maua e le whainga palo ta lai titi. E to tolu mori mau le fionga tu ya o le atu tu la ili faa msinonga ili vai aso fau a le leua na tānu sanga ili faa msinonga o whainga palo ta. E whainga faa to sina o lo ia ta uai le silia ili onu afe ta la. Na faa o ngai le sui maanu maa lo le tu maa lo, e faa to si na i tanga tai palo ta ya te ia. Ua faa salalau faa lawe tele ne i se pepo faa mtalanga, tau la mai mtanga luenga wa o nga maa nga nuu. Ua faa se e tuita amnisanga la kapi ya o nga i lalo ule yuni la kapi fowa sa moa. Ua faa i loe le pepo faa mtalanga, o borkalame la kapi uma o nga tulanga lua makolisi, o le a faa tau teie umele mtanga luenga. O se vaenga o le o onanga le mtanga ruenga, ma o le afa mawina loa ia nei, i lalo o le yuni le kapia Samoa, le SRFU, le fa to a fa vaina i le vai aso tarwai. Wa mata i tuina nei le mtanga ruenga le fai ngā pa anga vavana la tari yuni le kapia Samoa, fa pe ai ma pa anga uma o lo oa afia, e nei mauti no le so tanga le lei o le fa atinoina, o le swinga mo le manwi o fana wa onga, o a onga, male luma na imanui o le laka pi te tonu lea te nuu. E to a lima sui o li ima tamaita i maru le malo. Le wafata siatu mai si sui mai si atu nuu o le Pasifika i Fiti, Kiribati, fape na fo i Solomona, Vanuatu, Matonga, Tu Valu, Papua New Guinea ma o se tania. E so tanga vava la lata ma malo au fatasi. Mo le falau te leine o le tomai ma anga vaa. Mo le si iti o tu langa inga ruenga i te tonu atu nuu o le Pasifika. O sa so tanga a maro au fatasi ma maro umo le Pasifika ta wale lalo porkalame o ngā ruenga leo leo. Leo awa ya tuai sui eto a lima sa fuma le faa. Ma ya tunu SS le Pasifika. O tala fowia, manu ya tele ni yaso lo tanto o tunu u fasoi fowia.

Ya, maki mai ai le tau Facebook, ya pole tau YouTube, pole tātou webs, frequency le tasi ono tesi ma le tasi wha mo, ya whape fwoi tonu a inga, ya mo te ngase ngase, po tonu fwoi o lau tā vale nai ki mai lau le tio, au ya ngatua i fi au mga ruenga o le nei tae au. Ya, ole, ole suinga o malanga le company Valelele, le Jess Darden, a mai ane Sabrina Cassiano, Ya le mai tau atu ma vai atu pe fulinga e amata ya fe puaru le tau sanga fau pe a pule lofa le lia ulia. Ye swinga o le a unanga ia mawhia malanga inga a le company va alelele a le jet star. Ya le tele fu ianfa o ngai tātou tātou tunu fe malanga iai. Ya ole o swinga lai pe ole vai atu iai. Ya o a ya inga ia ona o mo ato fo ie le ave ilunga ma a le o matatou po o vang fo ile atu tu ilunga potu fo ie ilunga e ole o ole ngol va lele ya ole wa fa tu langa mai ya e ma fa yona avela u ato fo ile a pola u tama ato fo ile tu ile le top ya na va tu le tu ile lo lo no fo ya pole ato fo ile le fa fa fa ya pola u ato ta ita i pole handbag ya na va tu le ya to ai e fa tu langa fo ile le tetele ya e se fulu kilo kalamo le mama fa ola u ato na le va tu tu ile lo lo no fo Ya ai mo ato foile maslani tato una avatu tu ilunga o potu. A le ilunga o ulol pases. Le ilunga. Le maslani o tato utu o ilunga. Ya pe ya ule wafa tu langa mai. Ya afa pe mana oi. Ave sau pusa po sau ato fa pe sau ato fa pe na e tu ilunga. Ya ole wale swinga. E tongi le lua se fulu tolu ta la. Ya lona winga ilo to yelimea foile le ole. Ole fitu kilo a le maslani na ave. Ya ole la fatulanga mai ya lono winga tongi le luas fulu tolu tala e fua ile mamafa ma le tire o lau atona e ave lono winga ole vahenga le epe ona failo mai ya ole ititi lava o mea to tino voilele e te malanga ma oe ya ilva alele a mese lungo ole va alele ya ole la ititi fo ina o lau tupe te tongi Ya ole tau ngofi e fwoile a ole tau o mea o fwoile le tongi ina. Ai fua la le toe whaapopo le tupe tongi. Ya pe a whaapea te mana o e toe ya inisi vaenga e toe mana o mia. Ya e toe whaapopo I tonu o lau ato le tu ilunga. Ya ole na ole suinga fwoile na le ua whailo mai le company vale le tue tape yon fa tue savini le kasiano ni tae au. Ai fato amata la le tau sanga fwou. Ya fe puaru le tau sanga fwou. Ya. Ata itu mai vanga va pena tatu ta pena uma yai ite wa o tu swing al tau sanga fau ya ala uto wa tu va pesa le le yai ani vanga va pea ya ale u fa mana tu mama wa tu tatu unanga nei mal tau tuar si fonga lo mua ya ta pena I tatu ya company la company va le le che sta le ma seni foi on fa nga tatu ya fa malanga ai ya malanga au kilani malanga mai au kilani ya malanga ai fe la va se va nga ma seni na malanga ye ya ole na wa fa ilo atu Ya ta pena mau I tātou mo le tau sanga fau. Ia pe a tūla I mai suinga ia ua whailo mai a company ba lele. Ia se suinga lelei. O le suinga lelei fo ia vāenga whapea. Ia wae e tau tu iti iti a ele vāenga fo ilele le ngā solo kol pases. Ala e tau wha ofi ofi lau pusa fo ilele o ka tu iti le ofi tonu ole o potuna. Ia ilunga ole fo ilele ma poloka ia male sava vale tu tangata e folele o ila tonu foa o le swinga le wa mai le company vale le jetsta ya e fatu am fai ona solo pase se ola tonu foa ya pe a uma ona fa solo pase se fo I le business class ya po vanga fo ile le malanga e vanga o business no no winga se longa e uma ona no no fo ya pe ya ola tonu foa ya tangata ya I pase se ya business class Ya ona fatu ama faile ona nga solo ya pase se I tuto I o la tunu fua. Ya. Mane ya telefo ia vayang fa pe fo ia ile tau sa ili o ni hava no fo ie. Ya ilunga mo le te wina o ato. Ya. Awa o le tulanga le te li ne mai tau wina. Ya. O nai tangata wa le mana fia no fu ila tunu fua. Ya le matu apoloka ila usunga le tutu vo le lima tau fa o fio fila o ato ilunga le. O potu ya le folele fanganga mo ato ya ilungol valele ya ona swing of na le wa fa ilo mai company valele to jet star eta pena ye ta to ya mo le tau sanga folele fa to a mata ile masina o february ya il tau sanga fol ya na ya etoni mo ila tau ya fa to ma futa mai ya ole ole a to tongi ya

0: o a su fonga la mo ah sa o ata mai ya le fie fie ko muli ti awa te no o te no te le fie fie ni tau ina o tau atu la fo ile le la tapuni
1: e no fie fie fie fie mai le te le tanga te fa mai no le fale lo ya mau a te le o ngaluenga ya o tapuni yo e mau ya ya na te le nei tanga tau a fa ina ngaluenga le taimi
0: mo ile le
1: ya te le fo ya ngaluenga o le o to yai o te le tu nga la langi le o tatu ine ya ma nei ala tava va ya tu sa mo fa ole si si ano le la tu ole sa lo tal no i le sunga mikaele ya
0: e
1: lima ola
0: ya
1: o te lo le te le yo le sa o le tangata le i le soifua ngai sa mo
0: ya
1: wala no fu fasa la lau na fa to anga ya fuala u in la la o te nen fa ta i ta i le te le o tatu tangata lo wing ola u tala so dia la a fa o ngala le lau ile ile to toi fu o fa ile le o na tau mo fi ile o le tau o fuala u in lua
0: o
1: le a tau mafa i tangata i tau mafa paleni
0: ya
1: Ole man nei ia ole masalo yestay mito eta to il fatal nonga na ya ina ya inga la u amata na o fata ita
0: sa ole yo
1: ba tu le manu ia ole se tu no sa moi termina ile ya ya emeli maola si usole ole tau le fuska pisina to luka pisi te vals furuta la
0: so
1: te la termine ola u to luta la le fuska pisi a to luka pisi
0: Si
1: usolea limaola, telele sao si usol nei si otatu tunu. Fa ma iti ai man tu atasi fa pe otatu falele ale ma tati ma le tu ma le fanua le va oa. O inala la ye tu pe le fanua le tasi wale ma si usolea. O so ye ya tatu e ma tatu e fenga lunga na tu le fanua le tau tenu fo. Ai o ma mau.
0: Ya
1: a olona tel tonu ol fanu ale tau tel no foi e fa ya ya i tonga la
0: sa olele
1: ai vai le fa nga ina le le mo me plastics foi o fa nga out te le ya na fa fa fa tu ye le pala pala
0: ya
1: mo wata mato mo ka pisi
0: mo
1: no winga ma e foi le pa le fale le pa wa ya foi le si o i fa nu o sa mo to ya pa wa ya e fa tau tau na mo me o va nga e
0: Yeah.
1: So toila,
0: so
1: solo ai pi, solo ai mo me okukama, mo keni.
0: Ale tau su ani me fai, ale, ale
1: le pa wa.
0: Ale fai ani fai au tafol pa wa.
1: Fai ani fai au tafol pa wa. Ah, fa fonga mai il tato tunu usamo. Ia ai lungo le website, le Facebook na le lima ola.
0: Yeah.
1: Ele vuit fatal no isi alo na ne tunu. Tau fila ye kopi le fai ngana fai ai. O inai nuu. Wala tala tala ma tu fale vuit fatal angali. E mau ai ia meio ka pisi fa mili o ta mato mau keni ku ka mai o na wana e pete sa wa mai ali pata ela uta avali na lu sa wa pia mai fa sa o nu e alfa ta mo me na ave to to a o le tele o le to to e ta to o fa nga o ta to lo ile ile o na te wo tu pe la ile ile lua o le mau ai ta ma fa pale ni ta ma fa ile tu na
0: Sao.
1: Tele ya moa lo lolo ya la watu ifafo mamea inga oa. Wale isi tau mafo tatu ifua o la uye ya nga mortino.
0: Na tonua. Na ili tatu fafsili na fafsili. Ili sunga lima ola lte mire na ii. Pe mfai ona ya soswani tangata la utiru le tinu. Pe amna mi soswani fai ngotonga lao. Lena tupu lwason te nek.
1: Yo.
0: Lwason nek. Lena malanga isa mwai. So me malanga mwai ya ahef sota ya nestasi o alo I aina isa mwai. Ya le na alfisa soani ye. Na persoane lo inga la le na mou atu I il tatu tando. Ya le la wumo wai malana size 2 fai lana toa.
1: La po le wisi a inga la wumato fiso tai. La la wutapena la tofanua. La la wufetu. Ya ready do wumantapena. Ya na ufiso tai tulo le limaula. Ya nito wolo le matamata il fainga ola na fato anga.
0: Ya
1: nito wole kopi fata ita il fainga. Ina ye mafaina ola o tou I mea ai le lei. E te lola le si a inga le mato utano anga le vaso ntene. Te lola la tola fumoa.
0: E.
1: Fafanga I la upele.
0: Sone? E fati mea la la upele tu fata apele.
1: Fa meo le taeo. Na le sala mea la upele tongi to ton. O tongi le vaenga le ye mo.
0: E.
1: Ai e mo la upele. Uma le le la upele.
0: Tu aso I vua malo lo ina la mo.
1: Sone. Ah la pele za mo. Pe al tonga va ona le tu e la lola. Ela tala si ai ai. Le alu le to la pele wa lo lo e ai mo. Ah fa fong mi za mo fa isa ula fu mo. Tanga fa fi filo la pele ma le pen
0: ma le pen.
1: E o ulu vo ya pa la si fuata. Ya ta on fi mai ulu nga saka su fa fa fi filo ma le pen wa lu e to no ma le la o le pele. Ma le si la le si fo I la